0: برين دقيقة.
1: بینانین دیوار، شیفت و شوکب جایلرگه عادتت گنجتن قویب یا که اویب ایشلنگن نقش. شرفه
0: عالم 60 ثانیه ایچیده.
2: O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan kommunal xo'jaligi xodimi faxriy unvoni ta'sis etilishi mumkin. O'zbekiston jurnalistlar uyushmasi qoshida blogerlar ijodiy kengash ish boshladi. Yevropa ittifoqi iqtisodiyotining yarmini 3 mamlakat yaratmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: عبرين دقيقة.
1: شهر، قلعة، قرغان كابلر دیواردن دشمنی کوزاتش و آتش اچون قلینگن مخصوص دوینکچه. شنک.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan kommunal xo'jaligi xodimi faxriy unvoni ta'sis etilishi mumkin. O'zbekiston jurnalistlar uyushmasi qoshida blogerlar ijodiy kengash ish boshladi. Yevropa ittifoqi iqtisodiyotining yarmini uch mamlakat yaratmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: برين دقيقة.
1: بینانین دیوار، شفت و شو کب جایلرگه عادت ده گنجتن قویب یا که اویب اشلنگن نقش. شرفه
0: عالم 60 ثانیه ایچیده.
2: Senat harbiy xizmatchilar pensiyalarining eng yuqori miqdorini 100%gacha oshirishni nazarda tutuvchi qonunni ma'qulladi. O'zbekistonda muammoli kreditlarning 70%dan ortiq qismini davlat banklari ajratgan. Markaziy Osiyo davlatlari Sirdaryo havzasida suv resurslarini avtomatik hisobga olish tizimini kengaytirish bo'yicha ish rejasini tayyorlaydi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: برين دقيقة.
1: بینانین دیوار، شفت و شو کب جایلرگه عادتتا گنجتن قویب یا که اویب ایشلنگن نقش. شرفه
0: عالم 60 ثانیه ایچیده
2: Davlat organlarida ma'naviyat va davlat tili muassasalari bo'yicha maslahatchilar faoliyati tartibi belgilandi. O'zbekistonda mobil internet abonentlari soni 33.3 millionga yetdi. Pensiya jamg'armasi bosh mutaxassisi pora bilan ushlandi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Oriya donada fanatik Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: عمرين دقيقة.
1: شهر قلعة قرغان كابلر دیواردن دشمنی کوزاتش و آتش اچون قلینگن مخصوص دوینکچه. شنک
0: عالم 60 ثانیه ایچیده
2: Davlat organlarida ma'naviyat va davlat tili muassasalari bo'yicha maslahatchilar faoliyati tartibi belgilandi. O'zbekistonda mobil internet abonentlari soni 33.3 millionga yetdi. Pensiya jamg'armasi bosh mutaxassisi pora bilan ushlandi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanatik Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.